SMI o tete ratio e tuko tu nai te te aro I tuko aro o ke koto e pera kato o te rai te ratio e tuko tu nai te aro o tō kutu tō tai ki ere me te Niue te Samoa te Tonga te Tokelau e te Viti ko te ia te o ratio ko te ratio e tuko I ana te otara akamaru re ki tātou te tanda kukarene ea no rira te maarara niwe te akarongorongo mera koto I tātou ratio ma te metaki e te mataora e au ki e I pakao ngā te taki e ae e nā tō tātou tūrunga I te rā e ake nera e e pai aho meu kiri te mai ko maramau tō tātou tūrunga I tō pākene nō runga I te e te akono ere I tātou tō tātou ngutu are e te akono tamariki tō tātou ngutu are I runga te ara nuira tō mōtaka I runga te poti I raro te aunga I ere ka ere koe ka parakau ka pai tāo tamariki ai nō runga I tīrira e te tamariki e nā I tīrāre e nā rūtu e pai meu kiri te mai te te au tara aka marure no tato tu tato o mama paparu o erea ina ro te aka kita tu toku mami ko rata I tona ingo ko rata I ko tue u ko pate tue u tona papa ai e tangata I tutaki tirira ai ko mangu ngu I tata I mato I tata ingo ona I mato I e e awa I ana I te tutaki ko mangu ngu tona ingo ai ko te papa tirira o toku mami e nā toku mami e I wanga oru mātoro on mataiti ai ka ere mea e rotu ne I au kote e I wanga oru mā on mataiti pā kau e toku mami te maru iru te ngā I kino o I ai o tana vai vai e arthritis o kutoro to I tona ngā turia kare ere e maru iru mita ki te ere tera raki e tau turu rai tona e tau turu tona te tana e woka ka ere e ka maru iru te ete ere ai pāko e te maru iru tona manako te maru iru rai tona manako haki te mea e te taiake ka rongo mea e te taiake ka au titi ai titi taimi uara e au titi ai me tatau puka tatau e tan puka tatau puka te e re ka no to kuma me tatau puka ya ta ko e ngot to puka e te tatau ta an puka to te aura ka to to ton te me ora e o chi chi ai me tatau puka e me no wa e ka to chi vi me mo te chi vi e ka ki to e ka ki to e ka re e me ya no no e te o chi chi ai to kuma me chi re da e I wanga uru mā toru on mataiti ere ma ere tene I oku te te rātai o maiwa ko I wanga uru mā ātu o ku māme pāko e te marurui ae ka karangarai o e marurui re te antamari ki te akono I aia ae ko au e tako tungane I aia tua iu ko ko rāwa oku tu iu tō rāo are ko rāwa re te akono ni rāo rai pāko rai tō ku tungane I te tunu tara to mang tunu tara o mang ako no rai rao I rao rai ai korao chi me tak korao chi manui no te mea e tane me te ki o ta ku ata ku tane e mo ke e tanga ta me te ki ai pa ko rai te me te ki ki to ku mami e to ku tuane e te uanga to to me me nga ta kai ai tanga ta me te ki o manui e tika e o ko tu o e te tokoroa metaki ai e metiki rai kia kia ai e nā metiki atu metiki mai ka ora tu e pākau e tāku tāne te metaki e te metiki rai ki tāku tambariki ere e tāku tō mokopuna ere ai e nā tōku māmi re te re e warungo uru mātoro on mataiti e nā e tōku māmi me te kua e kara ono maki te rā o te te mea māmi ka inaro ke e te inu te whai vene venea e re kama e te inu te ginger beer te rā rā kua karanga me ui tō te e ka iro tō ntuko kua kake tono tuko te tāre tō ntuko kirunga nā tira rā ere ka kua kai katu a ere kua kai e te katu I tāturu atu e aka pe e me te ki mai uki te a te topo mai uki tō ana tāre e anga tuko e nāre ka inu vai ua ai e te tai tai mera kua inu ai te ginger beer ai anga to mami kai koe te manga kai te manga inu te vai tāo ia nono ai kare arawe ia kare arai ia tarara aki me ture me te tōte

Ale ranga ka akarongo kita te toa te otara. Ai, pahorai. Pahorai e te kite te akono iai e uorai. Ai, te ere te mōme ngānai. Kitera e te apai iai te ako mōme iai. Pākau e mami te māru uru angatau ki mami te rātai rā. Mami, te pēngā tēnei ako e tei ānere tū māmata i te katao ki e. Ai, te rā ue rirei ko tō mami e mea e puma anan tō ngā kau te kitea ko a roa te a o tō mami e nā mera i anu tō mokopuna mera i anu mokopuna mera i iti ai agenera te agenera te great grand mera ai ko a kamita ki ai e i anu tamari e i a mami tamari e iwa tenga urua mami ra ko tēt tamariki e a uki a tēt na anarai e ta i a mami na anarai ai ko kitere mātou i mātou rai ko mātou i mātou rai ko kitere mātou e tungane e tua ine e tina e tua kana ai ka rai mami e mita ki rai mami ka ora te rai mātou rai mami te arawe te tamariki a tēt e uts Matora rai te ti te te arawe te me te mai cha mami ka ore kare mana manta. Ai, ina, wakara ngato ki mami e us katae na iho pa iako te aneri muta iti te reka reka e kata uai. Ai, koto uku mami te ako no angari ya mato ri to mato kaenga kakai e ta anu manga ua turai kakai kara ngato rai ki toko tungane e uke uko e ta mami maranga ina watakai e tunu koe kaura e tōku tunga ane I te ākono kono i mai mīnga ane tundara māngare ki i e rei rean no na e te kāng ane ākono kono i rāko mai mī kaore matauro o geo i tirira tūranga e tūranga e a kātau tūru tirira o te mea e re no geo i tira ka rato e re re re no e re nato ki te kāng o te e re na ki tira no re re matauro i re re ai e a kātau tūru tira o no mami e tako tunga ane o ki te tau turo ti ai te akono kono i rao te tunu maanga rao ai pako rai rao te maru rei te teki a rao e nā re ko tōku mami rei te re i nā roa te tua te oronga atu i te e nā ai tara nei no runga tōku mami e nā ko tā tātou turanga o ki te akono o tō tātou mito pakari e rea ai ko mātou rai e ue e rei rea tātou me tua pakari ere I ākarāna ni nō reira e te tamariki e te mokupuna ākono I tōro utoko tō me tua pakarikari ere e auki nō te mea ko tira e tō rātou tuatau te cheki e tātou ko tira e tō rātou tuatau te ākono e tātou nō tātou te tuatau te ākono te ako uki atu te aka mitaki te ako uki atu te mitaki anga ki tō tātou au mama e tō tātou au papa pakarikari ere ai ko kitera e ue ka I tiri rei te tera re mama ai ko kitera e ue te mira me rakaraka o ki utaka e tō atore mami mwini mokore o roi roi au e o tio kitera re ukua kitaka topa te chipi ea ai topa te chipi roi roi ina me maru roi rai au ko era tō ku arawe ko atore mami mwini oki ki mwini oki rato e are oki tō mwini e tō bedroom ko raore ko tō kutungane noon e Alex te tamai te uki hata ko tāne ai ko rātou tō rātou are ko maora e tō mao are ai mataora tō mātou no anga e me riri ko auto rātou te au kuri ko auto rātou te riri ngaro tiri atu me kore ara kare me teke uarai me teke u tō mātou no anga e me ka taro taro ere ko aka kite atua ea ai miti te ro o tō mātou noanga ai mataoro o tō mātou noanga e tō mātou mutu are e te te karakara e tiro tō pūra e tō kumami I a mātou te rā o ko te prāni o kia ka inoro e tō kia tutat wes ne ka māreru e kite ngā hundupa ere ka pe ngā hundupa ere te rā o ka teki o kia teki o te rā ki māreru rai e māreru e ka pai ki ki kurunga te kārere ko kia tuta ka pai ai ina ora e te ako kia e kia tuta ke tanue ki te pai ta anda mai ne I taka kia kia na kua roa te tuatau
Ai,